mua mua lawa o i hoka hoi loa ki atu ma ka tālo atu ki tātou nuku i te awhia ki tēnei. I te ingoa lawa te tātou o liki ko i Jesu Kiriso. Ko te ingoa kero tēnei kua hei loa ki tātou i te awhia ki tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei, kai mai ho ki tana leo leo ma tana pui pui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēha ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na maua hoki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pēha i te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whamai ki tātou ki te FPF ki te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni ki tōna aloha. Ka mai au ki tōna angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Nai, koei nai loa ki tātou e hei loa ki te FPF ki te nei. Koei oki nai loa ki tātou whetau i te FPF ki te nei. E tali tonu te loto ko te, ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga e ki tātou i tona mana malama. Ko i hoki na ve soa soa ni mai ki tātou. I nga mea umalawa na e hoi e ki tātou. Na e hoka lango lango hoki e tātou mea hoi ki te tātou matai te lana. I sose mea na e hoia, i tali tonu na e i hoki te atua. Ia tātou fuafuanga mana mea nai hoi e ki tātou. Nai taki mua te tua. Nai taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nai hoi e ki tātou te mua iaso te nāko te kātu. Tēnei ku pāma ki tātou ki te asa sātou na whāte e neu ki māsina tēnei. Kui nā ki kila tu e ki tātou ki te mwoni o te aloha kai mahi te angalelei o te tua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tuku la fōni ia ki tātou ka hai ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki ia ki te ai ia ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nai tau tai ia ki tātou whai ngā mā. Ko i hoki nai fi soa soa ni mai ki tātou i sose mea. Nai hoi ia ki tātou. Ai tātou ki kila i te ai tenke nei tuanga tādi o langa ko pāki. A tōna hei popole. E iei te tātou fesoaswani magi te ki tātou. E iei te tātou takitaki ala. Ka hagi tātou e pipiki ki te ia. O te tātou whakalango lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo, te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki runga ki o tātou tātou tukau. Ka takitakinga hoki la ki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tōta mātou ka mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ati. Ke mātou hoka wa tai atu i te awhiawhi te nei. Ko potu poto tu mātou nuku, po ke mātou nā tāta tu ke lau. E mo moli hoka tai atu te mātou hoka wa tai atu i te koe. Wa ko koe ko he e tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe te nei. Wa mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mōri. Ko te toka ai hoki te mātou ma, ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ko tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia, leo leo ma ia kui pui e ia, ia ki mātou. Nei taki mua, nei taki muli. I sose mea nei hea ngai ma ki mātou. Na e tali tonu pia te loto ko koe lawa na e maua eki matu. Kau teite mara mlamo o koe
na e hoka mala mala mangi ai e koe. Na mea umala na e whaia ki mātou ma sose mea na e whiangai ma ki mātou. Na taki taki ngai hoki mātou i tō mala mala mangi. Na whi soa soani mai hoki ki te ki mātou i tu sai. Ma sose mea na e whiangai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te file mu moni o koe. Re nā, nā e mau ai ki mātou te takinga whi file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whea ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whea ngai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whai e ki mātou nā kau ma sose mea nai. Rea ngai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā pa soso ani mai hoko ko koe. Nā mea nai whai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Kai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Te aloha o kogi a mātou whānau. I nā hā kua kōngana e whēngai maki lātou. Tēnei wai teimi i te hoinga tāre mea kua pākiai. Kai hau e tai hem whaina ke tia kia e tuku la fōngi a mātou whānau. A malu kia hoka tahi e ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nai fiso o soani mai i koe ki te ki mātou. I sose mea nai hoi e ki mātou. Longa na hoka ki mātou te mawhana whana ma te while mu moni o koe. Nai hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pena e ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe tēnei nai. Langona ai e ki mātou. Mai loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku ngā whongia e ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hai e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei vai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Ka ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whi whi moni. E loa koe ki mātou. Te wainga tā te o langa kua pākie. Kai hoa koe tai ki mātou ki e te koe pa mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Ma hea tua e hea mawhai ona tia kina pe tuku la fongia e koe. Ia ki mātou tangata tukalau. Hoka tai ki mātou. Ki nei mea umalawau.

hai hoki ki tātou ki tātou na he o pole vane. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi hua maa ki e te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tarikonu ki te alofa tēnei. E langona e langona haka tahi e ki tātou te a i te mafano fana e paki mai ki te ki tātou ai hea ora ko te alofa he alofa i nā moni ma te hoka maoni tēnā lawe lea mai ai te a te aloha o te atua ki te larangi nā na ia unga mai ai na ia unga mai ai ia unga mai ai Tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tāta toke lau. He mahai hoki e ki tātou, e te tu ona tuku rā fōngia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tari tonu ki tātou, awa, koina unga mai ko tātou liki. Ko te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana ki te ki tātou tangata tuke lau. E se tau ho ki lā ki tātou, o na tali tonu ki te a, ki tēna unga mai, tēna unga mai e te atua. Tēna unga mai e te atua ke heu ke at. Mo moli mai te hoi kau a te atua ki o ki te ki tātou tangata toke lau. Te hoa ka lohu ki tātou ki e. Wa e moni ma te hoka maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ma ka tua tua ki tēna unga mai. Mai, ko i hoki e mau ai ki tātou te a te ora tēnei. He ngata na kau mai te alofa. Ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau. Ka whaki tātou e tali pong ki ei, ma tātou hoka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou e tali tolu moni ki tēnā unga mai. Tali tolu ki ei. Wa, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a. Te alofo a te atua. Ka haki tātou ea, hoka longo mo staki ki te a. E te alofo a te atua. Kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa. Mai, e moni ma te hoka maoni te alofa. Oi kupu tēnā e, e vitule mai. A wā heiki unga mai e te atua tō Natali ki ki te laurulangi ke a. Ke hoa ka hela te laurulangi ka ke a. Mai. Heiki unga mai e te atua tō Natali ke hewa ia. Hoa ka ti ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu Te waka longo ki tātou kia, ma te tātou se tak te lau mai. E kino e moni ma te waka maoni tea. Te aloha o te atu, ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako, ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo ki ei, ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la, o na haia ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupo te atua. Whakalongo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Wina lawa nā aloha mai te atua ki te rau lang. Unga mai e ia. Mai, a wahe ki unga mai e te atua tō nā taligi ki te a. Ke hoka hera ki tātou kakea. Kake whakaolo ngia ki tātou. Te mau ki tātou i heo langa e whi le mu muri. Te mau ki tātou i heo langa ia e te toka whi le mu.
Mateo staki kitea. Ki te kupua te tua, e maua e heo ki ki tātou tea. E ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki ki lātou te whainga tā o te o langa, ko pāke te lau langa. Nia li whainga tā o te mea ko ki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te tua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maonia o tōna lofa ki lunga ki te kitato. E kino ka te e tua he a tua ia. E lahi tōna lofa. Ko e tu hoki e moni tōna lofa. A tōna lofa tēnei nā, tēnei alele mai e. Ungo mai. Ungo mai e ia tōna, ah. Na hau tona taliki kea, ke maua ai e toke lau te whi le mu moni. Ke heo laki tātou tangata toke lau heo langa whi le mu moni. Ma heo langa tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me moni te nā e hou kei te tua ki te o tātou tangata toke lau. Tātou ke ola heo langa e file mu, te toka file mu. E vihera na mawa ki tātou, ko te tātou waka longo ki tea, ke te kupo te atua, haka longo ki e mau staki ki ei. Mawa ki tātou te moni ma te waka maoni o tea, o te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te mea tōna tōna mai, tali tōnu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muri muri, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tōnu ki te ia, he hoka helangi a ia ia. Ka ko te he tali tōnu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ahia. Na wā he ki tali tōnu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tolu. Tali tolu ki tātou ki tea. Ki tea taliki o tea tua. Na unga mai. E te tua tona taliki ke haua ia. Kau mai o moli mai te hoi kau ki ke te ki tātou tangati toke lau. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Na unga mai. E te tua tōna ataliki ki te lorangi, ke heu kau mai te hoi kau a te tua, ka ka ongo ki ei a ki tātou tangata tuke lau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou ka ongo ki ei, ma tali tonu ki ei. O i mau ai a ki tātou te oa la tēnei, ko le mai ai, te oa e waka o vau tēnei. E maua ki tātou i tēnā unga mai e tua. Tēnā unga mai te tua, ko ki nā, na heu, e ki e ngata na heu ka mai te whina ngā, te mea hoki te tua, na heu hoki ma kau mai te, te orla e haka wau, wau ke maua e ki tātou, tangata toke lau ki orla tēnei. Ola e ki tātou i o langa file mu mon. Ola ki tātou he tu eo langa, tu toka while mu tēne, kā whai ki tātou ea. E waka longo, ma tali tonu ki e. Ka hewa te mea tāu, hole tali tonu ki e, tali tonu, tuku, tō loto, tali tonu ki e. Ka haila e tuku, tō loto, tali tonu ki e, tō leinga, he maua ki tātou te ola tēne. Ka ke tuku kā toa toa ki e tu tātou loto tali tonu ki e. Mau ai ki tātou tea, te ke kau tēnei. Tēnei nā, na heu, na unga mai ai, e te atua tona taliki ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki e tangata utukutuka lau umalawa. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki e. Nā la e mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea ton. Tēnei.
ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E ki no, ko Ioane nā, nā haka longo ki ai. Kai tala no ai ai Yesu. E hoki la haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na waka hoko ke tali tonu rake, te hoko ilau kwa tusi mai e i Iwane, ke hoai tau ki e e ki tātou tangata tuke lau. Hoai tau ki te a, te Iwane te nei, tali tonu ke hoka tua tu ke e talia e ki tātou. Hoai maua ai e ki tātou tangata tuke lau, ola i o langa e file mumut. Ko ni ani hoai nga tā, o te olanga tēnei. Ko ni a, ni onge, ni mea kua pā ki tātou ki e, e langona e ki tātou, te file mumu, te kawha ki tātou, e ola i te a, ola i te kupua te atua. Ola tali tonu ki te kupua te atua. Ola whakalango lango ki te kupua te atua. Ko ki nā e mawae ki tātou te a, e marasi o tātou, tino. Aia, e fo fanga ni ai ki tā, e fo fanga ni a ki tātou, e whaka tumu ni a ki tātou i te mana o te ngā pai e whesoa ni mai ki te ki tātou i taimi uma e he ma whai o nā tuku ngā fō ni a i a ki tātou e te tātou atua kai mai e te whesoa soa ni mai a te ngā pai a ki lunga ki o tātou tau tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko hea tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana toi kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki e tukua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te a lofa tēnei. Tali tonu ki tēna unga mai. Tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, mō mōni mai tūka kau e tēnā tūka tōnā alofa tēnā tūka koi au ki la tēnā. E mau, tēnā tūnu ki tēnā unga mai. Mō tātō waka tua tua mōni ki ei. Pai mau a ai e ki tātō tanga toke lau umalele. Te file mō mōni o tēnā tūa. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea, e hoaka lango lango, ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou loto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāki tātou i te fiafi tēnei. Kau mai te lofo te tua kia. Ke taki taki ngāki tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango la lango ki te lofo. Nē hau ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nai pupole. Lera ki te tua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala mala mai ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo e te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala mala mai mea umu. Te hoki la haka manatua ki te ki tātou. Kali tonu ki tēnā unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia, kau mai te whinangalo te atua, ma te mea hohou ki te atua. Ke manui ai, ni ia ki tātou, ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, ma tali tonu ki ei, maua ai ki tātou te manui a moni. Ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taki ngai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou ki te mana o te ngā ngapa ia, ko
ko ia te nāia, e tō raka ma tala, tala mai e ia ki loto tātou roto te kakano, ma te mea moni, ma te mea tonu, kua nā o te ngāna pai e kā hoi ea, ngāna pai e kumura mure aloha mai, ta pāre marama mai e koe, i loa e ki tātou, o ia tū e tūmu i te alofa, ma te waka maoni tona alofa, tak takia ki tātou te file mumuri, o wā e moni ma te waka maoni, do ka ifo mura talo. E moni la mo te waka maoni te alofo ma te anga lei o koe. Te kupoki na takitaki ngā eki mātou te awhia white nei, ka mora mura kō ki alofo mai. To e aga matala mai e koe ki loto mātou, loto nei ke lango ngona eki mātou tanga te toke lango. Te paki mai o te kupu, ki o mātou loto. Aka mālama lama mai, ke mālama lama o mātou tangata, i te winga, ma te kakano, ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā kukoe lava Yesu. Ka holanga pia ki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea unga lama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, e te ki mātou i sose, aka mole mole lau. E wakalago lago pea, maka mole mole pea, e ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lau. Manuio mai e koe, ki o mātou tangata tuke lau nei. Wakalago lago pea, maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe, ki tau whesoa soani mai ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou, nā e ka le si a ki mātou tangata tuke lau hoki, i whea o te lau rangi tēnei, lungo te mātu hinu hoto ke lau, o te lau rangi kato i nā e kā le si, a ioki nā takitaki o nā hoi whea ua, kua tau kila i te lafu mā moe. So swanya te koko e ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka longoro ki e te ke lofa koko e ke tu haka mahalam lama atu koko e ki lotu. O mātou tangata ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu o koe e. Au takitaki po nā poe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngā hui te ngā ruenga. Te lewa i teimu i te whainga tā. Kahe, kalitonu pe te loto he mwhaina tia ki na e koe. Mwana tia ki lātou tu sai, na he mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Kamului hoki e koe te mātou nuku ko toke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki tēnā e tau atia ke so soadu ki nā takitaki o nā henua i takitahi. O ki te poto te malo si mai a te koe. Mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku ko toke lau. Ka tō matu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke malu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tāte o langa o pā ki mātou kie. Me nāo ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manuia mai ki te ki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pā ki mātou kie te lahi o nā whā mai o pe pesi mai. Ia, lotu ki mātou kuru mātou o whio i e sū ko koe lau o kore mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka molima. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēr ma ka moe moe pēr. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Ka we hoki mālā leo lawa e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lato ki tēnā e lato porkalame, ka mui ati ki lato tu sai ma porkalame ko whea kai loku ma lato te awhiaf tiu nei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakana o lako pēr maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. E ki lato ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pēr te angan lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pēr ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.

Ela te malu tato ka inga malo ni. Ve ko tene tu la o te ahi hui tene ta te ahi ha hoki e. Haka talo hatu ki te malu kolu na tamana mana matua. Na ka inga pele i toke lau ma mao. Vi kia te aloha ma te anga le tato tu mana i te langi. Ku mai o ki tato ki tau helo ki hui tene tu la o te aheo. Tali tono hoki lava nai haka tahi tu koulua ki na heo ninga hoki te aheo. Mana maua e hoki ni hoka malo hianga. Mo ki tato i o tato anganga. E tu heko tato ta pena pena ma tato hoka tali tali a te tato o liki ko i e hiu. Te ola haka vau ku heo ni a i mo ki tato hoka malo atu ni. Haka talo hatu hoki te koulua ma malu toke lau. Ia, nā ta mana kaukau na te tua. Vi kia te aloha te tua kai taila hile. Lele, kai tai te koulua, ka inga, haka malo, ma kai tai, e tuhe ai hoki lawa ko te ngā luenga hui tai, hui ngai ma koulua. Te tau hoho lawa, te haka pilipilenga hoki lawa o nā anganga o tātou ka inga toke lau. Ia ua hoki lawa te langi mte ola haka vau ni, kua heo ni a mō ki tātou. Tau mahi lawa ki tātou ke ie iuma i runga o te waka tēnā e hana ki te langi, ni? Ia, he ngā toke la tēnā, haka tālo hata ki te malu koulua ka inga ki tātou i Australia. Haka longolongo mai, haka talo hatu mo koulua, ma aloho ki te onoheai, ma aloho ki te ngā lulue, ma aloho te hoi kāinga, ma aloho te tapuaki, ia ka e vena hoki la ki tatou kāinga ki nei i ni uhila katoa. E vi kia lawa te aloho te tua, ko mohai ki tatou ke kao ngā hoki maua na vāenga venei, hoko manuianga venei, e mohai ki tatou ke e hoko taki ai hoki. E tuhi ai ko te ala leo tēnei. E hoko mālo tu la maha katalo hatu te koulu o maluni toke lau. Ia hoko hei tai lahi lele ki te ono hei mai. Ia e he matalo ho ki tatou polakalami te hoi tēnei. Ka hei hovehe tai mia hoko longono ki tatou ki taman tēna ki pakome. Mai tatou i kaua hoi lalo i tau po. Ia kai vena hoki. Ia mātou ki alihe. Poni a hoki ni mea hui a lea mai ei. Mō ki tātou mō kailo mai ki tātou. Kai ko i tau mohai te manu manu ko ki mātou ki tāwhanoa tēnei mō tātou Wellington ma Rotorua i a kai mai hoki lawa i a toke lau mō māo. Tau mohai e tu lawa ki i nā vāenga i e nei o a te kauholongolongo ki tātou. E hui hokalongolongo lele ki nā tala mana mai o tātou kau a hua i toke lau. I a kai mātai mi tēnei hokatālo hazi te ngō malu o i e hiu. Ke tātou la tātou pehe tēnei ni.